Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubiti.

kavbojke so napete, to bi vsak tam mal. Enkrat eden, drugič drugi, jih dobi po glav. Šlok na vezak, koga pravzaprav, da jih tam drži.

Ja jos se lipse. Lipse. Lipse. На Коровском радио.

poti i na delu. Koroški radio. Ritam Koroške.

0: Ti, Vlado. Daj nekaj mi povej, no. Kaj hudiča pomen zacumprala?
1: Zacumprala, to je, na primer, v cirku se te zacumprajo, ne?
0: Aha.
1: Lavneš?
0: Pa te je že kdaj kakšna zacumprala?
1: Ja, da sem bil mali, sem enok v cirku spobegnil. Pa so me tam imeli za točko. Da so me vsak večer zacumprali.
0: Ja, in se ti še danes poznalo, da... Ampak je v redu. Si fajn, veš.

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Lepo pozdravljeni. Koroški oktet je posnel zgoščenko z naslovom Nocoj je pa en lep večer. Vodil jih je Janez Kolarič. Najprej so nam zapeli koroško ljudsko Mojce, zdaj sledita še dve skladbi. Barčica, potem bomo slišali še O tebi sanjam. Koroški oktet.

V današnji a kapeli smo poslušali ubrano petje Koroškega okteta, takrat še pod vodstvom Janeza Koleriča. Skladbe sem izbrala Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.

0: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
1: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.

0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
1: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
2: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
3: Gremo na Kope!

0: Jasno do podne z Barbarą Polutnik-Brusnik.
1: Dobro jutro in dobrodošli v sobotnem dopoldnevu. Na prvi dan avgusta oziroma velikega srpana, ko v prvi uri našega druženja kot običajno preverimo vremensko napoved, pogledamo na ceste, zavrtimo domačo vižo, na to preverimo, kdo se to jutro prebuja s koroškim radijem. In že počas za prve novice ob 9. V prvem delu dneva se bomo na valovih koroškega radija družili do 12.30. Dobrodošli v naši družbi.

Sončno je in bo danes predvsem na severu, bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in viht. Temperature danes od 31 do 37 stopinj, jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. 7 čez 8 pa proti pol 9 v sobotnem jutru na 97.2 nadaljuje drugo uvrščen na letošnjem MMS. Il Divji, morje mi.

Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417277727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa varno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.

Mixed Emotions, Marija. Marija, ja, sonce je že kar recimo visoko na nebu, ušlo pa je danes 15 pred šesto, zaide ob 20:31, kar pomeni, da bo dan dolg 14:47. Naj prinese kaj lepega in dodajmo sami dnevu, kar lahko dobrega. 15:08, pa gremo malo bolj dinamično proti 8:30. Dobro jutro.

Jakov Juzinovič, ja, volim in 19 je čez 8, dobro jutro. Naslednja pesem, ja, če vam bo znana, pa ne boste vedeli, kam jo dati. Skladba je bila uradna himna olimpijskih iger v Seulu leta 1988. Glasbo je napisal Giorgio Moroder, eden največjih producentov pop glasbe, ki je sodeloval tudi recimo z Donno Summer, ustvaril pa je tudi glasbo za film Top Gun. Pesem Hand in Hand je dosegla vrhove lestvic v številnih evropskih državah in po nekaterih ocenah bila prodana v več kot 12 milijonih izvodov po svetu, zaradi česar še danes velja za eno najbolje prodajanih olimpijskih pesmi vseh časov. Koreana, Hand in Hand. Dobro jutro.

Korana Hand in Hand iz leta 1988, pa na obalo pripravljena je domača viža in če kdaj, v tem času pa še morska pravljica. Dobro jutro, do pol devetih manjka še šest.

0: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
1: 041-442-162.
0: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
0: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
1: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
3: Gremo na Kope!
1: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.

0: Teardrops, Shaken Stevens je v 80-ih je bil zelo, zelo velik zvezdnik. Pravzaprav je bil najuspešnejši izvajalec singlov v Združenem kraljestvu, celo bolj uspešen od Madone in Michaela Jacksona po številu tednov na britanski lestvici singlov. Ja, mi pa gremo proti 9. v sobotnem dopoldnevu. Kaj je pripravljeno? Albano, Romina, Pauri, Šarzan, tudi ta je nataka lušna, lahkotna, poletna, v ritmu Koroške. Dobro jutro.
1: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: S Koroškim radijem se prebuja.
1: Tokrat se s Koroškim radijem prebuja Alja, ena najbolj prepoznavnih slovenskih pop pevk, ki že več kot 20 let navdušuje z glasom in karizmatičnimi nastopi. To jesen pa bo sedla tudi na žiranski stolček oddaje Slovenija ima talent. Kakšna so njena sobotna jutra, kadar je ne kliče obveznosti, kaj trenutno ustvarja, ter koga in zakaj bi povabila na kavo in klepet, nam bo zaupala v naslednjih minutah.
2: Alja, kakšna so tvoja taka sprošena sobotna jutra, kadar te ne kliče obveznosti in pa budilka? A imaš kakšne navade, običaje, rituale?
3: Kadar nimam obveznosti, imam zelo rada umirjena jutra. Rada se zbujam z kavico, z zajtrkom v dvoje. Ponavadi me zbudijo kar zgodaj, kljub temu, da recimo tudi včasih, ko prijem z koncertov, bi še spala, me zbudita moja dva kuška, pomerančka, Aba in Bono. In ja, predvsem so moja idealna jutra sproščena in zelo taka umirjena.
2: Je pa seveda tvoj svet popolnoma prepreden z glasbo. Kaj se trenutno dogaja na tvojem ustvarjalnem področju?
3: Trenutno smo na poti iz koncerta na koncert, potem pripravljamo tudi nove pesmi z Majem Vlašičem, snemamo talente že na Pop TV-ju, z jesenjo potem gremo tudi v živo. Skratka, vse je prepleteno z glasbo in hkrati pa tudi družino. Zelo rada se vračam domov in zelo rada sem v objemu domačih.
2: Kako si pa kaj z branjem, ostane kaj časa, kaj rada prebiraš, kaj je tvoje priljubljeno čtivo?
3: Zelo rada imam lahkotne knjige, včasih imam pa tudi rada kakšne filozofske v življenju, kakšne poučne življenjske, recimo, zdaj nazadnje sem brala dr. Joe Dispenzo. Tako, v bistvu čisto odvisno od obdobja, če sem face-to-face utrujena, potem mi paše, da berem mogoče nekaj neobremenjujočega.
2: Koga in zakaj, Alja, bi povabila na kavo in klepet, če ne bi bilo popolnoma nobenih omejitev?
3: Najverjetneje je mojega idola iz otroštva, to je Michael Jackson. Njega sem oboževala od nekdaj, mislim, da je eden najbolj posebnih ljudi na svetu, ki ne samo, da je za svojo glasbo osvajal, ampak tudi svojo karizmo. In ja, Michaela.
2: Pa še pesmico si izbrala za konec najnega pogovora. Seveda, jako tvoja.
3: Potem, če pa za konec lahko izberemo mojo pesem, bi pa izbrala pesem, pa dejmo Brazil.

Brazilinalija se je torej prebujala to jutro s koroškim radijem, nadaljujemo pa proti deveti stanovo od Šank Rokov. Pomisliš kdaj name? Tale bo za rokerja Nino in Roka in za varno pot ter lep dan.

0: Oksitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
1: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
2: Kulturni dom Slovengradec.
3: Ta teden v kinu, v nedeljo ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man, nov dan. Vabljeni!

Ela Langley, Choose in Texas, malo kantrija v sobotnem jutru, že skoraj do poldnevu je pasalo. Pred novicami pa pripravljena še Omar Naber in Nuša Derinda. Duša moje duše, do devete pomankajo še štiri.

0: Modri fonde. Najbo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Gasilci se še naprej borijo z ognjem. Več kot 90 gasilcev, trije air traktori in vojaški helikopter so se celoten petek borili z velikim gostnim požarom, ki je vzplamtel na težko dostopnem terenu na Planji. Ogenj je po zadnjih podatkih zajel okoli 13 hektarov površine, poveljnik civilne zaščite pa je že sprožil državni načrt zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju. Od zgodnjih jutranjih ur se gašenje nadaljuje. Na terenu so gasilci, pomoč pri gašenju bodo nudili tudi letali za gašenje iz zraka ter helikopter Slovenske vojske. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjanju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ogotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona s naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Konec je. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je sporočil, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb. Odločitev je sledila valu ostrih odzivov po vsem svetu. Naš namen je vedno bil in vedno bo, da smo združeni in se izboljšujemo. Zato predloga ne bomo uresničili, je Infantino dejal v izjavi. FIFA je sicer ustrajala, da nihče ne prodaja nogometa, toda na koncu je klonila pod pritiski kritikov.
4: Ob 9. po Koroški okoli 25 stopinj, sončno bo danes, na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, temperature danes od 31 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah, pa srečno pot vam želimo.
2: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik Brusnik.
4: Tri so čez deveto, na današnji dan leta 1944 je Ana Frank napisala zadnji zapis v svoj dnevnik. Na 1. augustovski dan se v uri, ki je pred nami, ozremo tudi v zgodovino današnjega datuma, še prej pa seveda vaše glasbene želje.

Dan Sharp in You, skladba, ki je šla leta 1991 ter postala in ostala ena največjih evropskih uspešnic zgodnih 90-ih let. Mi pa gremo k vašim glasbenim željam in kako bodo torej danes slišati. Za tadej on je na najljubša skupina Quattro Pirci, obljubim ti, Oto in Marija sta tokrat izbrala Nedo ukraden, Zora je, Za metko tri dni sem ljubil, Klapa skala, Za Romano Jan Plestenjak in Modrijani en poljub, Bojana je izbrala Vilija Resnika Stara lipa, No Franjo pa je praznoval konec julija okroglo, Mirč in družba mu pošiljajo Severino, no pravzaprav Severinino pesem Paloma Nera. Najprijajo izbrane. Vaša glasbena želja.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence, ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obejš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

0: dogodki na današnji dan.
1: Iz knjige zgodovine.
2: In v knjigi zgodovine smo se ustavili pri datumu 1. avgust. Na današnji dan leta 1619 je v angleško kolonijo Jamestown v današnji ameriški zvezni državi Virginia prispela prva skupina Afričanov. Ta dogodek velja za začetek dolgega in tragičnega obdobja suženstva v angleških severnoameriških kolonijah, ki je zaznamovalo zgodovino Združenih držav za več stoletij. Leta 1774 sta kemika Karl Wilhelm Scheele in Joseph Priestley neodvisno drug od drugega odkrila kisik, element, brez katerega življenje na Zemlji ne bi bilo mogoče. Odkritje je pomenilo pravo revolucijo v kemiji in odprlo pot sodobnemu razumevanju zgorevanja, dihanja in številnih naravnih procesov. Na današnji dan leta 1944 pa je Ana Frank napisala zadnji zapis v svoj dnevnik. Le 3 dni preden so njo, njeno družino in druge prebivalce skrivališča aretirali nacisti. V njem razmišlja o svoji dvojni naravi, o dekletu, ki ga vidi svet, in o svojem bolj nežnem, občutljivem notranjem svetu. Prav ta iskrena razmišljanja so njen dnevnik spremenila v eno najpomembnejših pričevanj o drugi svetovni vojni. Danes je prevedeno več kot 70 jezikov in ostaja simbol upanja, poguma ter vere v človekovo dobroto tudi v najtežjih časih.
3: Ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic, je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio. Ritem Koroške.

Some hearts are diamonds, Chris Norman in dobrih deset ti še manjka do desete. V Vatikanu je te dni odmevalo nenavadno, a zgovorno srečanje. Papež Leon XIV. Je sprejel legendarno ameriško glasbenico Patti Smith, ki jo svet pozna kot botro panka, in čeprav prihajata iz povsem različnih okolij, ju povezuje spoštovanje do umetnosti, dialoga in človekovega dostojanstva. Patti Smith je že desetletja ena najvplivnejših osebnosti rockovske glasbe, hkrati pa tudi pesnica in družbeno angažirana umetnica. V zadnjih letih večkrat sodeluje pri kulturnih dogodkih v Vatikanu, kjer poudarjajo, da lahko umetnost gradi mostove med ljudmi ne glede na njihova prepričanja. Patti Smith pa proti deseti tudi na valovih koroškega radia. Everybody wants to rule the world. Turn your

0: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Če bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se najbolj splača.
3: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
5: Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
6: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gauto.
7: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
8: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju koroškega turističnega teda.

0: ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
1: Badli je. Kaj imaš?
0: Mama, Roman je v Brezno.
1: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
0: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
2: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
0: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeče že.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvo Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
6: Ob 10. po Koroški okoli 27 stopinj, sončno bo danes, na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, temperature danes od 31 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
6: Nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Če se ne strinjate, sporočite na 041-727-727. Pa varno na vseh vaših poteh vam želimo z valov Koroškega radija.
3: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik-Brusnik.
6: Dobrodošli v novi uri, uri do 11. Kam danes? Morda na festival Zebra v Slovengradcu. Več po nadaljevanju sobotnega druženja na valovih Koroškega radija.

Razmišljate, kam danes, morda na festival Zebra, ko bo mestno jedro Slovenj Gradca znova zaživelo v znamenju mednarodnega festivala animiranega filma Zebra. Deveta izvedba festivala bo ponudila celodnevno dogajanje na 6 prizoriščih, stopno vse dogodke pa je prost. Obiskovalci bodo lahko od 12. ure naprej spremljali projekcije 31 animiranih filmov iz 20 držav. Program se na posameznih prizoriščih ponavlja vsakih 30 minut, zato si lahko vsak ustvari svojo festivalsko pot. Poleg filmskih projekcij bodo skozi ves dan potekale ustvarjalne delavnice, otroške aktivnosti, poslikava obraza, lov na zebrin zaklad ter kulinarična ponudba s festivalsko pico in kokicami. Vrhunec dneva bo ob 21. na osrednjem prizorišču v mestnem jedru, ko bo na prostem potekala Zebra med zvezdami, večerna projekcija animiranih filmov, namenjena predvsem mladostnikom in odraslim. In prav ta večerni del festivala je v zadnjih letih postal najbolj obiskan dogodek Zebre. No, če vas torej pot danes zanese v Slovenj Gradec, vas čaka en tak čudovit dan ustvarjalnosti animiranega filma in pa sproščenega festivalskega vzdušja. Za vse generacije, vabljeni.

Sweet Caroline. Neil Diamond je pesem napisal leta 1969, navdih pa je dobil ob fotografiji Kennedyjeve Karoline, ki jo je kot deklico videl v reviji. Dolga leta ni razkril, šele leta 2007 pa je tudi javno povedal, da je bila prav ona navdih za ime v pesmi. Proti pol enajsti nadaljujemo kako drugače, kot z glasbo do tja jih manjka še 5, 4.

0: Male deta primavera. Od pomladi pa nazaj v realnost in v vroče poletje, kjer na Kopah danes poteka srečanje invalidov. Zbralo se bo več kot 2000 ljudi iz številnih slovenskih krajev, več pa izveste čez dobro minuto.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
4: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
3: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
5: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
6: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
7: Od petka 7. avgusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
6: Sobota 8. avgust, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim riff-raff AC/DC Tribute Bandom.
8: Zadeli ste v črno.
9: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
10: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
11: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Na Kopah bo to soboto jubilejni 40. planinski dan invalidov, kjer pričakujejo več kot 2000 ljudi iz vseh koncev Slovenije. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Slovengradec Stilen Klugler, zbrani pa bosta nagovorila tudi predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Peter Bršek ter državni svetnik in župan občine Mislinja Bojan Borovnik. Organizator dogodka je Društvo invalidov Slovengradec, katerega predsednica Ivisa Valkan pravi, da se v društvu, ki deluje na področju celotne Mislinjske doline, trudijo ponuditi kar največ.
12: Pokriva dve občini, in sicer mestno občino Slovengradec in pa občino Mislinja. Seveda znotraj društva pa potem delujejo posamezni aktivi. Moram reči, da nas je tam nekje okrog 1600 članjenih. Tekom leta organiziramo različne socialne programe, izlete po Sloveniji, pohode za invalide, ki so primerni za njihove sposobnosti. Potem različno odhode v terme na kopanje, se pravi organiziramo kopalni dan. Potem imamo tudi vsakoletno druženje na piknikih, potem imamo srečanje težkih invalidov in pa starostnikov in pa različne športne aktivnosti, kjer se člani udeležujejo teh športnih aktivnosti tudi med letom in pa potem organizirajo različna tekmovanja tako na občinskem kot na regijskem področju in pa tudi na državnem nivoju.
0: Predsednica dodaja še vabilo na sobotni dogodek.
12: Vabljeni vsi, tako invalidi kot tudi tisti, ki ste še pri polnih močeh, da se tega dogodka udeležite in družite z nami.
0: Na letošnjem srečanju invalidov bo po uradnem delu maša pri kapelici Svete Ane, maševala bosta župnik Tine Tajnik in mariborski nadškof, metropolit monsignor Alojzij Cvikl. Udeleženci srečanja se bodo pomerili tudi v športnih igrah, kulturni program bodo pripravili ljudske pevke Lastovke, folklorna skupina Prežihov Vorenc zdrava na Koroškem, ribniški fantje ter klobasekov Pepi, za zabavo pozno v popoldne pa bo skrbel ansambel Kaval.
13: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
14: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom tudi v najbolj vročih dneh.
0: Sončno je in bo danes, na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature danes od 31 pa kar do 37 stopinj, jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče.
15: Neobranljivo, Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
16: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 727 727, pa srečno pot vam želimo.

Milan Kamnik, koroški swing in dobrih 15 še manjka do 11. No, Komenda pa je bila včeraj središče svetovnega kolesarstva. Na že 8. kriteriju Tadeja Pogačarja se niso pomerili le najboljši slovenski kolesarji, temveč tudi številni zvezdniki svetovnega pelotona, ki jih sicer spremljamo na največjih dirkah. Tokrat pa rezultat ni bil v ospredju, dogodek je bil predvsem praznik kolesarstva in priložnost, da se vrhunski športniki približajo navijačem. Kolesarji so na skoraj kilometr dolgi krožni progi zbirali točke v sprintih, največ pa jih je seveda zbral prav Tadej Pogačar, ki je pred številnimi navijači slavil še na domačih cestah. V progi so se zbrale množice ljubiteljev kolesarstva, ki so lahko svoje športne junake spremljali povsem od blizu, česar na največjih svetovnih dirkah skoraj ni mogoče doživeti. No, dogajanje v Komendi se nadaljuje tudi čez vikend s tradicionalnim Pogi Challengem, kjer se bodo na vzpon proti krvavcu preizkusili številni rekreativni kolesarji. In tako bo kraj nekaj dni živel v znamenju kolesarstva, druženja in navdiha, ki ga v Slovenijo prinaša najboljši kolesar sveta.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos pika si.
1: Ka se tek pajklaš? Se oni vse zrihtajo, ga dajo na kanal, pregledajo, vse naredijo, ne boj se.
2: S tradicijo, strokovnostjo in prijaznostjo vse na enem mestu. Avtoservis Slovengradec. Z vami varno na poti.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Avtošola AMD Slovengradec obvešča, da se prične tečaj cestnoprometnih predpisov za vse kategorije v četrtek 6. avgusta ob 17. uri, nadaljavo preko spleta. Prijave zbirajo na telefonski številki 041 625 070 ter na spletni strani amd-autosola-sg.si, kjer si lahko ogledate tudi ugodne pakete z najnižjo ceno ure vožnje za avtomobil ter se prijavite na tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na težko dostopnem terenu na Planji se nadaljuje boj s ognjem. Na požarišču je prisotnih 108 gasilcev iz več gasilskih društev in zvez, pričakujejo pa tudi vrnitev 3 air traktorjev in helikopterja slovenske vojske, ki so že včeraj skrbeli za gašenje iz zraka. Na območju zato velja prepoved poletov. Vse pilote jadralnih padalin zmajev prosimo, da ne letijo na tem območju, ne ovirajo zračnih intervencij gasilskih letal in helikopterjev. Jasno opozarjajo v zvezi za prosto letenje Slovenije. Na poti proti morju je potrebne kar nekaj potrpežljivosti. Da bo 1. avgustovska sobota na slovenskih cestah pestra, se sicer vedelo že sredi noči, ko so zaradi povečane gostote prometa na avstrijski strani začeli občasno zapirati predor Karavanke. Tam se je do jutra nato nabrala že 7-kilometrska kolona vozil, ki so čakala na vstop v Slovenijo. Na povečane prometne tokove severa sicer vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, odkoder se proti nam valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem, predvsem pa na Hrvaško, nekateri pa tudi naprej na Balkan. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine z bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč panamska bolezen, agresivna glivična okužba, proti kateri za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja in genske tehnologije, pri čemer opozarjajo, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
1: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Ob 11. se po Koroški približujemo 30 stopinjam, sončno je in bo danes, na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht, temperature danes od 31 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
4: 041-727-727 je naša prometna številka, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Zato samo še srečno pot.
2: Sobotno dopoldne z Barbaro Polutnik Brusnik.
4: Arnold Schwarzenegger je svoj 79. rojstni dan praznoval na način, ki ga pravzaprav najbolje opisuje, v telovadnici. In vas zanima, kaj si je zaželel na mestu daril? Izveste v nadaljevanju, na konec preteklega meseca pa je 80 let dopolnil eden najuspešnejših igralcev z območja nekdanje Jugoslavije, Radeš Rbeđija. Dve veliki imeni, dve zanimivi zgodbi v uri, ki je pred nami.

Prijeten kotiček Senco. O, Senco. Kozarec hladne limonade. In tvoji najljubši hiti. Koroški, Koroški. Radio.

In Tom Jones nas je pospremil do 11. in 13. je čas. No, Arnold Schwarzenegger pa je svoj 79. rojstni dan praznoval na način, ki ga najbolje opisuje v telovadnici. Namesto daril je svoje oboževalce povabil, naj naredijo nekaj zase, obujajo športne copate in začnajo telovaditi. Ob tem je znova poudaril svoje življenjsko vodilo. Če počivaš, zarjaviš. Njegova zgodba je pravzaprav zgodba o neverjetni vztrajnosti. Kot mladeniču so mu v Hollywoodu govorili, da ima premočan naglas, predolg priimek in preveč mišic, da bi lahko postal filmska zvezda. A prav tisto, kar so drugi videli kot oviro, je spremenil v svojo največjo prednost. Postal je sedemkratni Mister Olimpija, filmska ikona z vlogami v Terminatorju, Conanu in številnih drugih uspešnicah, pozneje pa še guverner Kalifornije. In čeprav je prestal več operacij srca in zamenjavo kolka, še danes skoraj vsak dan trenira. Njegovo sporočilo ostaja preprosto. Ni pomembno, da je vsak trening popoln, pomembno je, da se ga udeležiš. In Arnold Schwarzenegger zaradi svoje discipline in ustrajnosti pri 79-ih še vedno navdihuje milijone ljudi po vsem svetu. Pripravljena pa skladba, ki je bila napisana posebej za film Terminator 2 z Arnoldom, seveda, gre pa za skladbo You Could Be Mine, Guns N' Roses, 15 čez 11 jih je.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje! S Koroškim radijem.

Sandy Nemir na kri, pred novicami po ritmu Koroške še Parni valjak, dok je tebe in peti še manjka do pol dvanajste.

0: Festival animiranega filma Zebra 2026 bo danes v družbi najmlajši znova oživel mestno jedro Slovenjgradca. Več pa čez pol minute.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Obiskovalce letošnjega festivala Zebra čakajo brezplačne projekcije animiranih filmov, delavnice in številni spremljevalni dogodki na več prizoriščih po mestu. Producentka festivala Maša Flogi.
8: Mesta so enaka kot lansko leto, torej Detajl, Mocis ima v Centru za družine tri mesta in pa še v Andeškem hramu, potem pa še Večerna, pa zapremo mesto in se vidimo tukaj direktno pri Zebri. Animirani filmi letos so prispeli z zelo različnimi žanrskimi pestrimi temami. Imela smo z selektorjem kar izziv izbrati tiste, da bi bile primerne res za najmlajše. Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, tako da mislim, da ni presenečenje, da so pač teme težke, dajo nam nekaj za razmisliti. Družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij in tako naprej. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo. A ne moremo na vse zadnje na filmskem festivalu pričakovati, da bomo pa zdaj uro pa pol uživali samo v komedijah.
7: Posebnost letošnje izvedbe je domisen zemljevid, ki bo obiskovalce vodil med skritimi kotički festivalskega dogajanja.
9: V bistvu obiskovalce vedno obdarimo z eno tako lepo mapo našega središča mestnega jedra, kjer imajo označene skrite točke. In ko oni poiščejo ta skriti kotiček, dobijo v zameno paket animiranih filmov, primeren za njihovo starost. Jaz sem avtor te ilustracije in likovne podobe in v bistvu letos sem hotel nakazati, da je v bistvu zadnja edicija pred drugo leto naredimo en lep jubilej. Torej deveta edicija Zebre, ki se kaže tudi na vseh mestnih plakatih.
7: Pomemben del festivalske podobe pa je tudi unikatna skulptura.
9: Avtor naše skulpture je Tilen Breznik. To je skrivnosten dečko ekipe, ki pripravi vsako leto eno tako res lepo skulpturo, s katero v bistvu nagovarja mimoidoče. In letos je to v bistvu en tak totem, ki odseva celo mestno jedro in zagotovo pritegne vsakega mimoidočega.
7: Kovač Min bo predpremierno predstavil tudi svoj novi kratki animirani film.
9: V bistvu letos me pa kot organizatorja doletela tudi ena čast. V zadnjem letu smo pripravljali z ekipo na pobudo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki ga sofinancira Evropski sklad in Interreg projekt. Eno kratko animirano, kratek animiran film pod naslovom Play Nice in Nature oziroma Z glavo v naravo.
7: Vrhunec večernega programa bo dogodek Zebra med zvezdami, kjer bodo prikazani izbrani kratki animirani filmi za odrasle.
10: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Sončno je in bo danes, na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature danes od 31 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče.
10: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Promet po Koroški, kot kaže, poteka brez večjih posebnosti. Za prometne informacije pa smo vam na voljo na 041-727-727. Pa hvala, da nas obveščate in srečno pot.

Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Ni dobrih 15 še manjka do opoldneva. 27. julija pa je 80 let dopolnil Rade Šerbedžija, eden najuspešnejših igralcev z območja nekdanje Jugoslavije. Hrvaški igralec, pesnik, glasbenik in režiser je svojo karizmo ter prepoznavnim glasom ustvaril izjemno mednarodno kariero. Poleg igralske kariere je tudi pesnik in pevec šansonov, svojim toplim, nekoliko hrapavim glasom že desetletja navdušuje občinstvo na koncertih, kjer prepleta poezijo, glasbo in pripoved. Šerbedžija je eden redkih umetnikov iz bivše Jugoslavije, ki mu je uspelo zgraditi prepoznavno kariero, tako v evropskem kot tudi hollywoodskem filmu. Zato še danes velja za enega najbolj cenjenih igralcev z tega dela Evrope, znan pa je tudi po svojih citatih, med katerimi pravi tudi: "Bojim se za prihodnost tega sveta, a še vedno verjamem v ljudi, v umetnost in v mlade." In Šerbedžija v nadaljevanju, seveda z nami, brezčasno, ne daj se, Ines.

0: Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve. U prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite. I ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu. Jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova. Udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata, na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetla s tom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, ide.
1: Raspis. Autocenter Avne v svojo ekipo vabi Autoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@autocenter-ravne.si do konca avgusta. Autocenter Avne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.
2: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: To je bilo poletno sobotno dopoldne na Koroškem radiju od 8 do 12.
1: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadet. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Na Bovškem gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na območju Planje. Ogenj je še vedno aktiven, vendar se po noči na srečo ni bistveno razširil. Na terenu je danes 108 gasilcev, severne Primorske in Gorenjske, znova pričakujejo tudi pomoč iz zraka. Po zadnjih podatkih je požar zajel približno 13 hektarov strmega in težko dostopnega območja. Pri gašenju so včeraj sodelovala letala Air Tractor, ki so opravila 35 odmetov ter odvrgla več kot 105 tisoč litrov vode. Helikopter Slovenske vojske pa je prispeval še 22 odmetov. Še naprej gori tudi na jugu Francije. Tam se je med Marsejem in Kanom požar znova razplamtel. Zaradi hitrega širjenja ognja so oblasti evakuirale približno 2500 ljudi. S gozdnimi požari se še vedno spopada tudi Grčija, ki zaradi močnega vetra ostaja v stanju najvišje pripravljenosti. Najbolj kritično je severozahodno od Aten, kjer so oblasti znova odredile tudi evakuacije. Požari pa divjajo tudi na Peloponezu in Kreti, kjer pa je gasilcem uspelo omejiti plamene. Vseeno na terenu ostaja okoli 220 gasilcev. V ZDA pa so priznali, za poškodovani odsevni bazen niso bili krivi vandali. Tožilstvo je namreč odstopilo od pregona nekdanjega olimpijskega kanuista Davida Hearna, potem ko je pravosodno ministrstvo ugotovilo, da je bila približno 14 milijonov dolarjev vredna prenova bazena izvedena prehitro ter nestrokovno. Pomeni pa primer precej neprijeten preobrat za administracijo predsednika Donalda Trumpa, ki je za poškodbe javno krivila vandale ter tudi politično levico.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
5: Popoldne po Koroški okoli 30 stopinj, sončno je in bo danes. Na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in vih, temperature danes od 31 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, s temperaturami od 30 do 35 stopinj, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče.
0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Promet po Koroški poteka brez večjih posebnosti, za prometne informacije pa smo vam na voljo na 041-727-727, pa varno v sobotno popoldne vam želimo z valov Koroškega radija.

When it's raining, I keep it alive.

0: Od četrtka po vsej Sloveniji velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, dovolj je že iskra ali trenutek nepazljivosti, da izbruhne požar. Katera ravnanja so prepovedana in kako ukrepati, če opazite dim ali ogenj, pojasnjuje Leon Behin čez dobro minuto.
1: Čestitke, Kranj je res srečno mesto.
2: Ja, wow, bravo! Ker bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
3: Čestitam za osvojen loto, šparej čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tako splača.
4: Čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno!
5: Kranj, ponovno čestitamo! Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460.329 evrov. Loto.
6: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
7: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
6: Izberite PST. Izberite popolnost.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Koroški radio. Iz naše regije.

0: Od četrtka na območju celotne Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi visokih temperatur, suše in vetra pristojni opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami. Kaj to pomeni za prebivalce in kako ravnati odgovorno, pojasnjuje generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
1: Izogibamo kakršnega koli ogna, recimo na tam, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, to je primer na Koroškem. Na odprtem pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih pridelkov. Ne izvajamo piknikov, ne izvajamo ostalih aktivnosti, ki imajo uporabo odprtega ogna, saj že ta majhen dotik glede na veliko količino suhe snovi z odprtim ognjem dejansko lahko povzroči začetek požara. Pa vseeno bi malo še apelirali tudi na sicer ukrepe, ki niso predvideni v veliki požarni ogroženosti, ampak v veliki, da ne parkirajo vozil, tehnike in izvajajo recimo z težko gradbeno mehanizacijo del, ki lahko povzroči iskre na območju, kjer imamo recimo seno, kjer imamo suho travo oziroma druge take predele, kjer lahko že sam prehod toplote iz stroja na vegetacijo, ki je zelo suha, povzroči, da se leta požge in potem širi.
0: Behin še opozori, da če v naravi opazite dim ali požar, o tem nemudoma obvestite regijski center za obveščanje na številko 112. Hitro ukrepanje je namreč pogosto odločilno, da se požar ne razširi in povzroči še večje škode. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
3: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
4: Sončno bo danes, na severu bo oblačnost občasno povečana, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature danes od 31 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno s temperaturami od 30 do 35 stopinj, v ponedeljek in torek pa bo večinoma jasno in zelo vroče.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Za prometne informacije smo vam na voljo na 0417 27 727, trenutno pa nimamo informacij o posebnostih na naših cestah. Srečno pot!

poti in ob delu. Ko se nasmihne, se zame stavi čar in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Fehtari so nas pospremili proti 13. na valovih Koroškega radija, še 14 minut, pa dejansko bo ura 1. Ja, na košarkaški parket gremo, ali pa vsaj v teoriji, ker če smo mogoče do danes mislili, da največje zvezde lige NBA Slovenijo poznajo samo po Luki Dončiću, bodo pa avgusta dobili precej konkretnejšo predstavo o naši državi. Luka Dončić bo namreč pri nas gostil celotno moštvo Los Angeles Lakersov in zanje organiziral 4-dnevni pripravljalni kamp. Na programu ne bodo samo skupni treningi, ampak tudi igranje golfa, pa ogled Ljubljane in druženje, s katerim želi prenovljena ekipa pred novo sezono zgraditi tisto ta pravo kemijo. S tem Luka vse odločneje prevzema vlogo glavnega vodje Lakersov in kaže, da moštva ne namerava voditi samo z asistencami na parketu. Slovenija bo tako za nekaj dni postala, lahko rečemo, kar središče NBA-ja, vprašanje je pa samo, a bodo Lakersi domov odnesli boljšo ekipno igro ali pa predvsem spoznanje, da je tudi pot do dobre gostilne lahko precej zahtevna priprava. Sama mislite, da če bi jih povabili na Koroško, a mislite, da bi prišli na eno plavanje po Dravi? Ha?
1: Hvala puno.
0: Mogoč pa?
1: Ovo je pesma za moj kuma. Nadam se da je neko od vas zna i da će se neko prepoznati u tome. Neka krene ova pesma prvo. Molim.

Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: All Time High, Nikos Santos su Ritmo Koroške. Coldplay in So We Pray pa prihaja v nadaljevanju. Dober dan in dobrodošli na Koroškem radiju, ura je ena.
1: Modri fone, naj bo poletje polno nepozabnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 giga za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 giga z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila lažje poškodovana v prometni nesreči. Nesreča se je zgodila včeraj v predoru Kastelec, udeleženi pa sta bili službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Poškodovani sta bili dve osebi, ena je utrpela lažje, druga pa hude telesne poškodbe. Oba poškodovana sta bila odpeljana v izolsko bolnišnico. Ta je bila v nesreči lažje poškodovana predsednica, so sporočili iz njenega urada, kjer so se ob tem zahvalili tudi vsem, ki so posredovali ob nesreči ter osebju bolnišnice. Vzhod Nemčije je zajelo močno neurje. Umrl je moški, 10 ljudi pa je bilo poškodovanih, od tega 3 huje. Oblasti so zaradi nevarnih razmer evakuirale 40 ljudi, narodni park ob meji s Češko pa so do nadaljnega zaprli za obiskovalce. O neurjih so po noči poročali tudi z juga države, kjer je močan veter podiral drevesa, kar je povzročilo motnje v železniškem prometu pa tudi v oskrbi z električno energijo. Nevihta je zajela tudi Hamburg, kjer so gasilci posredovali skoraj 100-krat. Električni avtomobili pa v Evropski uniji pospešeno pridobivajo privržence. Lani je bilo registriranih skoraj 1,9 milijona novih električnih vozil, kar je skoraj tretjino več kot leto prej. Njihovo skupno število pa je naraslo na več kot 7,5 milijona. Izstopa tudi Slovenija, kjer se je število registracij novih električnih avtomobilov več kot podvojilo.
0: Precej sončno vreme imamo na tole sobotno popoldne in pa vroče za povedati, saj je ne stokrat, kak vroče je. V Mežici imamo 29 stopinj, v Dravogradu in Slovengradcu 31, na Ravnah 30, v Radljah pa 32. Jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 16 do 21, čez dan pa od 30 do 35 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Gremo še na ceste, zaenkrat brez informacij o večjih posebnostih, promet poteka razmeroma tekoče. Če pa temu ni tako in ste karkoli opazili, pa to sporočite na 041-727-727, pa srečno!
3: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju, Zeva Barovnik.
0: Dober dan in lepo pozdravljeni, dobrodošli v prvem avgustovskem popoldnevu na Koroškem radiju, 3 minute so čez 13. Danes bomo malo pobrskali po res pestri zgodovini 1. avgusta, preverili bomo, kateri pomembni dogodki so zaznamovali ta datum, kdo vse praznuje rojstni dan in kakšne glasbene zgodbe skriva, pa mimo grede, do Božiča nas loči še natanko 145 dni, še 3 mesece pa bo stala moja jelka. Zato lahko tudi vi počasi začnete razmišljati o darilih. Za zdaj pa ostajamo pri glasbi. Prvi Coldplay, pa Jan Plestenjak se nam pridruži, pa še kdo. Uživajte.

Iconici duo Kenny Rogers in Dolly Parton, Islands in the Stream, na valovih Koroškega radija. 14. je čez 13. 1. avgust pa na koledarju. In nekateri si za rojstni dan kupijo torto, drugi si privoščijo dobro večerjo. Recimo glasbenik Coolio pa si je podaril kar največji hit svoje kariere. Prav 1. avgusta 1995 na svoj 32. rojstni dan je izdal tole. Gangsta's Paradise. Pesem je v hipu prerasla v okvire rap glasbe, osvojila svetovne lestvice in pa postala najbolje prodajani single leta v Združenih državah Amerike. Coolio je prinesla tudi Grammyja za najboljšo rap izvedbo ter mesto med največjimi hip-hop izvajalci 90-ih. Še danes ostaja eden tistih komadov, ki jih prepoznamo res že po prvih nekaj sekundah, rojstno dnevno darilo, ki ga ni dobil samo Coolio, ampak kar ves glasbeni svet in tu je privoščite si jo.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
2: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
1: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
3: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
4: Prvi vikend v znamenju K24 Ultra Trail tekmovanja.
5: Od petka 7. augusta K24 Ultra Trail z večernim koncertom skupin Orlek in One Plan.
4: Sobota 8. august, dnevno dogajanje s Košta Trail in večerni rock'n'roll koncert s Farty Animals ter italijanskim Riffraff AC/DC Tribute Bandom.
6: Zadeli ste v Črno.
4: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obeški pa?
4: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
10: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopite na spasteater.si.

Davor Radolfi in Oliver Dragojevič sta združila moči, v ljubav je tvoja kao vino. Dobar dan voščim v družbi Koroškega radija ste. In če se danes ali pa v prihodnjih dneh odpravljate proti morju, se oborožite predvsem s potrpežljivostjo, z vodo, pa tudi dovolj goriva, tako za avtomobil, kot tudi zase in za svoje sopotnike. Zaradi začetka počitnic v nekaterih nemških zveznih državah bo namreč promet skozi Slovenijo močno povečan, največ gneče pa pričakujejo proti slovenski obali in proti Hrvaški. Ob zastojih bo dodatno težavo seveda predstavljala še vročina, zakaj bi nam bilo enostavno. Temperature se bodo ponekod približale tudi 38 stopinjam. Na pot se zato odpravite spočiti, spremljajte prometne informacije in pa načrtujte več postankov. Od danes dalje pa veljajo tudi nova pravila za tovornjake, hvala Bogu, na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je za vozila težja od 7,5 ton, prehitevanje prepovedano vsak dan med 5 uro zjutraj in 8 uro zvečer, na preostalem avtocestnem križu pa ostaja prepoved med 6 uro zjutraj in 6 zvečer. In še najpomembnejš je, če se promet ustavi, pravočasno ustvarimo reševalni pas. V koloni bomo mogoče res izgubili nekaj minut, zaradi nepravilno postavljenih vozil pa jih lahko reševalci izgubijo še veliko več. Ker boljš, da pridemo pozno na morje, kot pa da sploh ne pridemo.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Atlantski losos kosi 35% ceneje. Naturpur bio riž basmati pa 30% ugodneje. To sredo pa vas vabimo še na brezplačno merjenje krvnega sladkorja in prehransko svetovanje v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar.
1: Kmetija Špegl prodaja kokoši nesnice, ki že nesejo. Stare 22 tednov po ceni 11 evrov. Možna je dostava ob nedeljah tudi v Velenje.
2: 041-442-162.
3: Ej, neki robota.
1: Brez skrbi. Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
4: Elops Slovengradec.
5: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
6: 70. Koroški turistični teden v Črni na Koroškem.
7: Ljubca, dej mi povej, a bi šla na gaudo.
8: V nedeljo 9. avgusta vabljeni na veliki kmečki dan. Kmečka povorka, koroško štefanje, hitrostno kiparjenje z motorko, tanc poden.
9: Kmečka gauda z ansamblom Jureta Zajca in kar 70 metrov štrudla ob jubileju Koroškega turističnega tedna.
10: Zadeli ste v Črno.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Santana in Smooth. Dober dan, voščim z Valov Koroškega radija, prihaja pa še en malo mlajši duet.
1: Se čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bolj.
0: Žan Sečič in Ari nam prinašata Mars in Venero, v nadaljevanju pa tudi ogromno, ogromno dobre glasbe.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prestrašeni prebivalci Neaplja so noč preživeli na ulicah ali pri sorodnikih. In to potem, ko je območje v petek zvečer stresel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Potres magnitudo 4,7 je poškodoval številne stavbe, sprožil padanje skal in ometa ter ranil 21 ljudi, dva huje. Najhuje prizadetem kraju je moralo domove zapustiti okoli 250 prebivalcev, gasilci pa so evakuirali 18 družin ter reševali tudi nepokretnega 80-letnika iz močno poškodovane stavbe. Tla se še niso umirila, seizmografi so po glavnem potresu zabeležili okoli 60 popotresnih sunkov. Policija je sporočila več podrobnosti o iztirjenju avtovlaka na progi Bohinjska Bistrica Most na Soči. Ugotovljeno je bilo, da je na razpotju Kretnic prišlo do njihovega premika, zaradi česar sta dva vagona z naloženimi osebnimi avtomobili zapeljala na vzporedni tirnici. Kriminalisti dogodek obravnavajo v smeri storitve kaznivih dejanj, poškodovanja ali uničenja javnih naprav ter ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Rumena banana sorte Cavendish, ki predstavlja večino svetovne trgovine s bananami, pa bi lahko v naslednjih 10 do 20 letih izginila z trgovskih polic. Ogrožajo namreč agresivna glivična okužba, proti kateri pa za zdaj ni učinkovitega sredstva. Znanstveniki zato razvijajo odpornejše sorte s pomočjo križanja pa tudi genske tehnologije, opozarjajo pa, da bo treba najti rešitev, preden bolezen doseže največje svetovne plantaže.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Sončno in vroče sobotno popovdne imamo v Mežici 29 stopinj, v Slovenjgradcu 31, na Ravnah 30, v Radljah in Dravogradu pa 32. Tudi v prihodnjih dneh bo podobno, jutri bo pretežno jasno, temperature zjutraj bodo od 16 do 21 stopinj, čez dan pa od 30 do 35. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. Bo pa danes čez dan po nižinah velika toplotna obremenitev, tako da ostanite nekje v senci, pijte dovolj vode in pa pazite na se in na ljudi okoli se.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. Labobo.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno.
6: To je poletno sobotno popovdne na Koroškem radiju. Zeva Barovnik.
0: Bohdej in dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju, 3 minute so čez drugo. Vroči dnevi so pred nami, res pazite na se, na starejše in na otroke, ki vročino teže prenašajo, ne pozabiti pa tudi na svoje štirinožne prijatelje, ki vam ne morejo povedati, da rabijo vodo in da rabijo senco. Boljše, da ste nekje pod klimo s prižganim Koroškim radijem, se strinjam, ogromno dobre glasbe zavrtim tudi v tej uri in kar iz prve gremo na polno, Žan Serčič in Ari prihajata, zanima pa Eros Ramazzotti, Brian Adams, Whitesnake, taka rock urabo.

Eros Ramazzotti in Parla con me. In Eros Ramazzotti nas je zdaj v Ritmu Koroške prosil za pogovor, preden gremo vsak svojo pot Whitesnake. Pa dokazujejo, da včasih pomaga tudi to, da pač greš vsak svojo pot. Njihova uspešnica Here I Go Again je bila prvič posneta leta 1982, ampak takrat ni naredila posebnega vtisa. Pet let pozneje so jo posneli še enkrat, ji dodali več energije in prav ta različica je postala svetovna uspešnica ter zasedla vrh ameriških glasbenih lestvic. Lep dokaz, da včasih ne smeš obupati, ampak samo poskusi še enkrat. Mogoče pa v drugo ali pa tretjo ali pa četrto, 33. res rata. Whitesnake so z nami in Here I Go Again. Dober dan, voščim z Koroškega radija.

0: It's all about the money na valovih Koroškega radija, da pa ne bo vse v denarju, gremo pa naprej v vikend. The Weeknd prihaja v nadaljevanju in Blinding Lights. Od četrtka po vsej Sloveniji vela velika požarna ogroženost naravnega okolja, dovolj je že iskra ali pa trenutek nepazljivosti, da izbruhne požar, katera ravnanja so prepovedana in kako ukrepati, če opazite dim ali ogenj, pojasnjuje Leon Behin. Pa Štrekna se poteguje za evropsko priznanje in pa tudi festival animiranega filma Zebra 2026 je danes v družbi najmlajših znova oživel mestno jedro Slovengradca. Vse to in še več v nadaljevanju, ostanite blizu.
1: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
5: Gremo na Kope!
1: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu, v nedeljo ob 18. animirani film Ostržek, resnična zgodba in ob 20. domišljijska pustolovščina Spider-Man, No Dan. Vabljeni.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
7: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
0: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija, z vami sem Eva Borovnik. Iz oddaje danes izpostavljamo, zaradi visokih temperatur, suše in vetra lahko že najmanjša nepazljivost zaneti požar v naravnem okolju. Štrekna se med tem poteguje za evropsko priznanje, pomagate ji lahko tudi vi. In pa slovengraški konj bo danes naprej Zebra, ki najavlja filmski festival za najmlajše. Vabljeni k poslušanju.
8: Od četrtka na območju celotne Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi visokih temperatur, suše in vetra pristojni opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami. Kaj to pomeni za prebivalce in kako ravnati odgovorno, pojasnjuje generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
9: Se izogibamo kakršnega koli ognja, recimo na tam, kjer je razglašena velika požarna ogroženost, to je primer na Koroškem. Na odprtem pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih predelkov, ne izvajamo piknikov, ne izvajamo ostalih aktivnosti, ki imajo uporabo odprtega ognja, saj že ta majhen dotik glede na veliko količino suhe snovi z odprtim ognjem dejansko lahko povzroči začetek požara. Pa vseeno bi malo še apelirali tudi na sicer ukrepe, ki niso predvideni v veliki požarni ogroženosti, ampak zelo veliki, da ne parkirajo vozil, tehnike in izvajajo recimo z težko gradbeno mehanizacijo del, ki lahko povzroči iskre na območju, kjer imamo recimo seno, kjer imamo suho travo oziroma druge take predele, kjer lahko že sam prehod toplote iz stroja na vegetacijo, ki je zelo suha, povzroči, da se leta požge in potem širi.
8: Behin še opozori, da če v naravi opazite dim ali požar, o tem nemudoma obvestite regijski center za obveščanje na številko 112. Hitro ukrepanje je namreč pogosto odločilno, da se požar ne razširi in povzroči še večje škode. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
4: Štrekna se poteguje za pomembno evropsko priznanje. Več Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Koroška.
10: Na RRA Koroška smo izredno ponosni, da potem, ko smo v lanskem letu Štrekno vrstili med naj EU projekte v Sloveniji, da lahko to zgodbo nadgrajujemo. Namreč gre za enega iz najpomembnejših turističnih produktov na Koroškem, kjer pa poleg slovenske prepoznavnosti želimo tudi mednarodno prepoznavnost. Zato smo Štrekno kot produkt prijavili tudi na ECTN Awards, kjer gre za eno od najuglednejših evropskih nagrad na področju kulturnega in trajnostnega turizma. In to, da je bila Štrekna nominirana med top 19 projektov, da bo dobila enega izmed nagrad za prvo, drugo ali tretje mesto, pomeni samo to, da bomo lahko Štrekno predstavili tudi na konferenci v Grčiji, da bomo lahko na tak način jo dali na mednarodni portal in s tem tudi, z tem, ko bomo, upam, da uvrščeni na prvo mesto, postavljeni tudi med najboljše kolesarske poti v Evropi, s čimer verjamem, da bomo še povečali prepoznavnost in tako tudi število kolesarjev na tej poti, s tem pa ne samo prepoznavnost kolesarske poti, ampak tudi celotne koroške destinacije. Saj si želimo, da tisti, ki pride na Štrekno, spoznajo tudi druge kotičke, druge kolesarske poti in seveda znamenitosti naše regije.
4: Preverimo še, kako je v tem času z obiskom Štrekne.
10: Ja, zdaj prihajamo med najbolj obiskane dneve v letu, torej 15. avgust je tisti, ki velja kot najbolj obiskan dan. Poprečno je na Štrekni med 1000 in 2000 kolesarjev, letna številka pa se v bistvu giblje med 90 in 100 tisoč kolesarjev, kar pomeni, da je tudi ena izmed najbolj obiskanih kolesarskih poti v Sloveniji.
4: Na sam vrh evropskega izbora po mnenju občinstva lahko Štrekni pomagate tudi vi. Povezavo za glasovanje najdete na naši spletni strani in na radijskem Facebooku.
3: Obiskovalce letošnjega festivala Zebra čakajo brezplačne projekcije animiranih filmov, delavnice in številni spremljevalni dogodki na več prizoriščih po mestu. Producentka festivala Maša Flogi.
5: Mesta so enaka kot lansko leto, torej Detajl, Mocis ima v centru za družine tri mesta in pa še v Andeškem hramu, potem pa še večerna, pa zapremo mesto in se vidimo tukaj direktno pri Zebri. Animirani filmi letos so prispeli z zelo različnimi žanrskimi pestrimi temami. Imela smo z selektorjem kar izziv izbrati tiste, da bi bile primerne res za najmlajše. Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, tako da mislim, da ni presenečenje, da so pač teme težke, dajo nam nekaj za razmisliti. Družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij in tako naprej. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo. A ne moremo na vse zadnje na filmskem festivalu pričakovati, da bomo pa zdaj uro pa pol uživali samo v komedijah.
3: Posebnost letošnje izvedbe je domisen zemljevid, ki bo obiskovalce vodil med skritimi kotički festivalskega dogajanja.
11: V bistvu obiskovalce vedno obdarimo z eno tako lepo mapo našega središča mestnega jedra, kjer imajo označene skrite točke. In ko oni poiščejo ta skriti kotiček, dobijo v zameno paket animiranih filmov, primeren za njihovo starost. Jaz sem avtor te ilustracije in likovne podobe in v bistvu letos sem hotel nakazati, da je v bistvu zadnja edicija pred drugo leto naredimo en lep jubilej, torej deveta edicija Zebre, ki se kaže tudi na vseh mestnih plakatih.
3: Pomemben del festivalske podobe pa je tudi unikatna skulptura.
11: Avtor naše skulpture je Tilen Breznik. To je skrivnosten dečko ekipe, ki pripravi vsako leto en tak res lepo skulpturo, ki, s katero v bistvu nagovarja mimoidoče. In leto se to v bistvu en tak totem, ki odseva celo mestno jedro in zagotovo pritegne vsakega mimoidočega.
3: Kovač Min bo predpremierno predstavil tudi svoj novi kratki animirani film.
11: V bistvu leto smo pa kot organizatorja doletela tudi ena čast. V zadnjem letu smo pripravljali z ekipo na pobudo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki ga so financirali Evropski sklad in Interreg projekt. Eno kratko animirano, kratek animiran film pod naslovom Play Nice in Nature oziroma Z glavo v naravo.
3: Vrhunec večernega programa bo dogodek Zebra med zvezdami, kjer bodo prikazani izbrani kratki animirani filmi za odrasle.
0: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Karin Potočnik. Vam pa hvala za pozornost.
12: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Precej jasno vreme nas spremlja, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Do 37 stopinj bo šlo danes, živo srebro, trenutno po Koroški pa takole. V Mežici imamo 29 stopinj, v Slovengradcu 31, v Radljah in Dravogradu pa 32. Jutri bo podobno, pretežno jasno bo, temperature zjutraj bodo od 16 do 21 stopinj, čez dan se bo ogrelo od 30 pa do 35. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče.
12: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če jih imate vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Pa srečno!

Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Izberite mobilni paket najže od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Migracijska kriza v španski eksklavi Ceuta se nadaljuje. Španske oblasti so v Maroko že vrnile več kot 48 tisoč migrantov, ki so v zadnjih dneh nezakonito stopili na območje, medtem ko jih je pri poskusu prečkanja meje umrlo najmanj 57. Evropska unija zagotavlja, da nobeden od migrantov ni vstopil na celinsko ozemlje Unije. Zaradi množičnega prihoda ljudi je Španija v Ceuto napotila dodatne varnostne sile, Italija pa je začasno prekinila šengenski režim Španijo. Francija je medtem okrepila nadzor na meji Španijo. Predsednik vlade Janez Janša pa je skupaj z voditelji še 13 držav članic Evropske unije pozval k takojšnjemu evropskemu odzivu na najnovejšo migracijsko krizo. V pismu vodstvu Evropske unije opozarjajo, da množični nezakoniti prehodi zunanje meje spodkopavajo zaupanje v skupno migracijsko politiko. Predlagajo sklic izrednega srečanja notranjih ministrov, okrepitev pomoči agencije Frontex ter dodatne ukrepe za zaščito zunanjih meja in podporo Španiji. Ob tem poudarjajo, da je varovanje zunanjih meja skupna odgovornost vseh držav članic Evropske unije. Predsednik Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino pa se sooča z vse večjim pritiskom. Po umiku spornega načrta o prodaji deležev v FIFINih tekmovanjih z zasebnim vlagateljem se vrstijo kritike na račun njegovega vodenja. Medtem je odstopil še njegov posebni svetovalec Carlos Cordeiro. Kljub burnemu dogajanju pa poznavalci ocenjujejo, da ima Infantino za zdaj še vedno dovolj podpore nacionalnih zvez za ponovno izvolitev na čelo FIFE prihodnje leto, čeprav se njegov stolček vse bolj maje.
2: To je poletno sobotno popoldne na Koroškem radiju z Evo Barovnik.
4: Lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija, 2 minuti sta čez tretjo in če danes slučajno prvo zdiši po čevapčičih, je zelo jasno, da je sobota končno prišla do svojega najpomembnejšega dela, do piknika. Vi obračate meso, hladite pijačo in pazite, da se za žarom spet ne zglasi tisti največji strokovnjak, ki je itak prinesel sam kruh. Za glasbeno podlago bomo pa poskrbeli mi, da bo druženje teklo še malce bolj gladko. Koroški radio je z vami tudi to sobotno popoldne. Vi zakurite žar, mi pa program. Ker z glasbo dalje so Asylum, so kar prvi na riži Runaway Train prihaja.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink in njena hčerka, Cover me in sunshine. Dober dan, vočim na valovih koroškega radija ste. 1. avgust je na koledarju in očitno je 1. avgust kar odličen, več kot odličen datum za talente. Danes namreč rojstni dan praznuje filmski režiser Sam Mendes, ki je dopolnil 61 let, pa nekdani nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger, ki šteje 42 let, pa Danny Harrison, sin legendarnega Georgea Harrisona, ki danes praznuje 48. rojstni dan. Med imenitnimi slavljenci pa je danes tudi Joe Elliott, prepoznavni glas frontman skupine Def Leppard. Danes piha 67. svečko in kar se dejansko spodobi, da se rojstni dan praznuje z dobro glasbo, pa naj bo naslednjih nekaj minut prav v znamenju Def Leppard. Dejmo si jih posladkati.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Pikasi.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obež, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

poti in obdelu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Rolling Stones, Mick Jagger in Start Me Up. Dober dan, voščim z Koroškega radija, še 18 minut, pa bo ura 4. 1. avgust danes na koledarju in 11 dni nas še loči od enega izmed bolj neobičajnih poletnih večerov, ko bo nebo pripravilo precej poseben program. 12. avgusta bo namreč nastopil popoln sončev mrk, ki bo v celoti viden nad deli Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske, pri nas pa bomo lahko spremljali delnega. V Sloveniji se bo začel okoli 19:25 minut, luna pa bo postopoma prekrivala sončevo ploskev. Največja pokritost bi naj nastopila okoli 8:30, 5 minut do 8:30, ko bo luna zakrila približno 90% premera sonca, vendar bo sonce pri nas nekaj minut prej žal že zašlo, zato dejansko celotnega dogajanja ne bomo videli. Za opazovanje obvezno vseeno uporabite posebna zaščitna očala, saj sončna očala, pa če so še tako moderna in lepa, oči pred poškodbami ne zaščitijo, večer bo pa še zanimivejši, ker bo kmalo potem sledil tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov. Vesolje bo torej pripravilo dvojni program, pri nas bomo pri mrku žal ujeli predvsem uvodno špico, saj gre sonce spat ravno pred najboljšim delom, nas pa potem čaka pravi metež.

0: Ali veš, da sindrom kronične utrujenosti povzroča izčrpanost, težave s koncentracijo in bolečino? Prizadene milijone ljudi in šele zdaj je raziskovalcem uspelo najti vzrok. Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
1: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
2: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi. Lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju. So you face it with a smile. There is no need to cry.

0: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje že od leta 1988. Največja izbira vrtnih traktorjev Stiga in Cup Kadett. Ob nakupu prejmete še gratis dostavo in darilo. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Kranjski policisti so na območju Jeprce pri Kranju v parkiranem vozilu odkrili trupli. Gre za moškega in žensko. V teku je kriminalistična preiskava, odredili so sodno obdukcijo. Po prvih ugotovitvah sta osebi umrli zaradi strelnega orožja, v dogodku pa ni bila udeležena tretja oseba. Nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni. Požar na Plani na Bovškem je gasilcem uspelo lokalizirati, vendar gašenje še zdaleč ni končano. Na območju se namreč vedno pojavljajo posamezna žarišča, zato na terenu ostaja 108 gasilcev. Pri gašenju znova pomagata tudi dve letali in helikopter slovenske vojske. Obiskovalce Bohinjskega jezera, kjer letala zajemajo vodo za gašenje, pristojni pozivajo naj upoštevajo navodila gasilcev in se med njihovim delom umaknejo na kopno. Gasilci sicer pričakujejo, da se bo intervencija zaradi potalnih žarišč nadaljevala tudi v prihodnjih dneh. Po Sloveniji pa padajo temperaturni rekordi. Agencija za okolje je v petek na kar 28 merilnih postajah izmerila najvišje julijske temperature doslej, na 15 postajah pa so padli tudi absolutni rekordi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Vročinski val medtem ne popušča, vremenoslovci pa opozarjajo, da bo vročina vztrajala tudi prihodnji teden. Zaradi visokih temperatur je v Kopru danes opozorilno vrednost presegel tudi ozon. Ta draži dihala, zato kroničnim bolnikom priporočajo, naj se v najbolj vročem delu dneva zadržujejo v zaprtih prostorih.
2: Zaenkrat neko malo mešano na žaru, vreme, malo oblakov, malo sonca, zvečer pa naj bi bilo sončno. V hribovitem svetu še lahko nastane nekaj ploh ali neviht. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21 stopinj, najviše dnevne pa od 30 do 35. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal tudi jugozahodnik. V Mežici imamo 28 stopinj, na Ravnah 30, v Slovenjgradcu 31, v Radljah in Dravo gradu pa 32. Gremo še na ceste, promet zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa to le sporočite na 041-727-727, pa srečno!
3: To je poletno sobotno popovdne na Koroškem radiju, Zeva Barovnik.
2: Lepo pozdravljeni, dobro došli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju, 3 minute so čez četrto. Pred nami je torej še zadnja ura sobotnega druženja, tudi v nadaljevanju ostajamo v dobri glasbeni družbi, zato nikar ne bežite, ne itkam, ostanite na valovih z nami in uživajte v popovdnevu, kjerkoli ste že, mi bomo poskrbeli za tisto ta pravo glasbeno podlago.
4: Enake tebi ni. Gori, gorilo bo, srci za te samo. So srečo ti želim, naj bo z menoj ali z njim.

Proclaimers so šli 500 mil, jaz pa še 2 km kumaj, brez da se zadiham. Dobar dan, Voščin z Koroškega radija, 14. je čez četrto, 1. avgust na koledarju in prav na današnji dan leta 1981 je začel oddajati MTV in s tem precej spremenil glasbeni svet. Naenkrat ni bilo več dovolj, da je komad samo dobro zvenel, pomembno je bilo tudi, kako je videti. Prvi video spot, ki so ga zavrteli, je bil pa Video Killed the Radio Star skupine The Buggles. Za nas radice kar malce provokativen začetek, saj so novo televizijsko glasbeno obdobje odprli s pesmijo, ki je napovedovala konec radija. No, več kot 40 letja pozneje smo še vedno tukaj, mikrofon dela, glasba igra in radio se ne da kar tako, ampak še vseeno v čast MTV-ju in prvemu zavrtenemu videospotu pa so tukaj Video Killed the Radio Star.

0: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
1: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
2: Obeš, kje pa?
1: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
4: Gremo na Kope!

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

Vlado Kreslin pravi, da bi lahko zletela tudi na valovih Koroškega radija 19 minut, če manjka pa bo ura 5. Cher je konec 90-ih dokazala, da za polet in razcvet nikoli ni prepozno. Ko je bila stara 52 let, je z uspešnico Believe postala najstarejša ženska, ki je osvojila vrh ameriške lestvice Billboard Hot 100. Takoj zatem je izdala še Strong Enough, ki pa je postala še ena velika uspešnica in prišla med najboljših 5 v Veliki Britaniji. Skratka, če ste Strong Enough, lahko očitno tudi zletite. Cher in Strong Enough pa prihaja na valove.

0: Fauški radio. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Španski premier Pedro Sanchez je zaradi migranske krize v severnoafriški eksklavi Ceuta pozval k nujnemu srečanju notranjih ministrov Evropske unije. V pismu vodstvo evropskih institucij je opozoril, da razmere zahtevajo skupen evropski odziv. Ob tem pa je bil kritičen do nekaterih držav članic, ki so po nedavnem množičnem prihodu migrantov, po njegovih besedah, neupravičeno napadale Španijo in celo pozivale k njeni začasni izključitvi iz šengenskega območja. Na severu Kosova so forenziki v domnevno množičnem grobišču iz časa vojne na Kosovo doslej našli posmrtne ostanke 7 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je sporočil, da bi lahko bilo na tem kraju pokopanih skupno 23 oseb. Po njegovih besedah gre najverjetneje za kosovske Albance, ki so bili spomladi leta 1999 ugrabljeni in ubiti. Med žrtvami naj bi bili tudi zdravniki, profesori in aktivisti za človekove pravice iz Mitrovice, ki so izginili aprila 1999. Evropska nogometna zveza pa je pozdravila odločitev Mednarodne nogometne zveze, da umakne načrte za prodajo deleža svojih tekmovanj zasebnim vlagateljem. Organizacija, ki jo vodi Aleksander Čeferin, poudarja, da je to zmaga za celoten nogomet ter se zahvaljuje navijačem, klubom, ligam ter drugim, ki so predlogu nasprotovali. Ob tem pa opozarja, da je vodstvo FIFA izgubilo zaupanje številnih članov nogometne skupnosti in da se mora zdaj začeti obnova zaupanja ter prevzem odgovornosti.

0: Espresso macchiato.
1: Prvá ponovita oddaje. Kultúrna odsevania. Oddaja o kultúri na Koruškom.
2: Lepo pozdravljeni. Razstavo Visoka pesem človeka mlade umetnice z Leš je pripravilo kulturno društvo Karinta Prevalje. Zakaj tak naslov njene tokratne retrospektive, pojasni sama Laura Kumprej.
3: Visoka, ko se pravi, iz povedi kultura je visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija in zadnja poved v tem intervjuju je kultura je visoka pesem človeka.
2: Laurin oče je bil akademski slikar Benjamin Kumprej. Na Prevaljah v družbenem domu so na ogled njene slike predvsem velikih formatov, od najstarejših do najnovejših. Detajli na slikah delujejo natančno estetsko kot delčki mandale. Čeprav se barve, ki jih umetnica uporablja, zdijo nadrealistične, so njene slike koroških gorskih krajin, predvsem okolice Leš, Pece in še drugih naravnih lepot, realistične, pač obdane sončno svetlobo, polne življenja in s tem radosti. Živahno in hkrati spokojno. Krajinarstvo Laure Kumprej zaznamuje preplet osebnega in intimnega z univerzalnim.

0: Laura Kumprej, kako bi lahko predstavila današnjo razstavo? Kaj je tukaj videti?
1: Dela zadnjih let, celotni razvoj moje poti in pa seveda napredek, ki se zgodi, ne, ko se skozi leta ukvarja z eno in isto stvarjo. In tudi centralna slika je ta, ki je nastavljena zadnje in tam se dobro vidijo te podrobnosti, ki so zdaj v tem novem ciklu in tudi že nastaja nova slika in sicer peca.
0: Kaj pa, koliko let je že, oziroma kako dolgo traja ta razvoj in kaj je bilo recimo na začetku in kje ste danes?
1: Jaz bi lahko rekla, da slikam že skoraj 20 let. Seveda so slike na začetku kar sličile na očetovo pot, zdaj pa že gre v neko svojo smer, ne, in je vedno večja razlika. Seveda pa bodo vedno podrobnosti, oziroma podobnosti. No.
0: Ja, kakšne so tehnike in pa če bi lahko nekomu, ki jih zdaj trenutno ne vidi, lahko opisala, kakšna je motivika, kakšna je koloristika, kakšne, mislim, kakšne so tiste posebnosti Laure Kumprej recimo?
1: Vse slike so v tehniki akrila, slikam postopoma v plasteh. Slike so barvno zelo nabite, akrilne, z namenom, da obstojiš pred delom, da si vzameš čas, da ga pogledaš, ker danes je vse tako hitro, mudi se nam in tudi ta namen je, da si vzamemo nek čas, da se poglobimo v delo in da začutimo morda neko novo energijo.
0: Večinoma pa so to krajine, a ne?
1: Večinoma so krajine, tako.
0: A je prepoznavna? Katere krajine?
1: Krajina je večini Koroška, prepoznavni motivi Peca, Uršlja gora, Ober. Razna ena slika je tri cine z Dolomitov, ostalo vse je Koroška krajina.
0: In na prvi pogled zgledajo barve nenaravne, pa je to res?
1: Barve so dokaj nabite z kontrastom, še poudarjene so te svetlobni učinki, globina, ker tako kot sem dejala, ne, res želim, da bi pač nekdo obstal pred sliko in se vzel čas in da ga slika pritegne.
0: Ja, ampak to ne pomeni, da te barve v naravi ne obstajajo, kaj ne?
1: To ne pomeni, da te barve v naravi ne obstajajo. Naprimer, jaz sama živim na kmetiji in veliko krat vidimo kombinacijo barv, ki se nam zdi, da mogoče ni realna, ampak je, obstaja. In me to prevzame in vedno znova se vračam k temu. No.
0: No, meni deluje sončno, vse skupaj sončno, kot da je soncem obsijano.
1: Ja, tako je, soncem obsijano. Pri nas je čudoviti sončni vzhodi, zahode pa iščem druge, a ne, predvsem peca, ki je zvečer zelo lepo obarvana.
0: Katera je ta najnovejša slika, oziroma osrednja slika, gremo do nje?

0: In po čem je ta najnovejša časovno že, da je najkasneje nastala, ampak kje so tiste spremembe, podrobnosti v tej najnovejšem pristopu?
1: Spremembe so predvsem v detajlih, tudi morda so barve malenkost manj divje, ampak še vedno so zelo nabite.
0: Kaj to pomeni, da so detajli bolj poudarjeni?
1: So bolj poudarjeni, svetlobni učinki še vedno zelo močni, ampak je morda malenkost mirnejša od tega, kar se je dogajalo prej v mojem ustvarjanju. Seveda pa si želim to pot nadaljevati. No. Sicer vzame veliko več časa, vendar so mi te detajli zelo potegnili in mislim, da bojo še boljše slike kot zdaj.
0: Kakšni formati so to?
1: Formati so ti galerijske, ne, meter pa pol na meter. Tudi zaradi samih barov rajši uporabljamo večje formate, ker pride bolj do izraza,

0: tako tako dejala.
1: Hvala. In, in zakaj je razstavi naslov Visoka pesem človeka?
0: Visoka, ko se pravi, iz povedi kultura je Visoka pesem človeka, ki pa izhaja iz očetove knjige Nostalgija, kjer je imel intervju z Nikom Kolarjem. In zadnja poved v tem intervjuju je Kultura Visoka pesem človeka. In seveda, če gledamo širše, ne, ima to zelo globok pomen. In se mi zdi, da v tem primeru, po takšnih letih, je bilo pravilno, da se ta poved tudi uporablja. Ne.
1: Hvala.
0: Hvala.
1: Lepo se imejte, lep dan vam želim, Ajda Prislan.

0: Čestitke, Čanje, res srečno mesto.
1: Ja, wow, bravo. Kaj bi jaz imela tako srečo v življenju, bi bila pa zares, zares srečna.
2: Čestitam za osvojen loto, šparaj čim več v kriptovalute ali pa v tele, nepremičnine, to se tam bo splača.
3: Čestitam, čestitam, čestitam. Če bi bila jaz na tvojem mestu, meži ne bi bilo več v Kranju. Srečno.
4: Kranj, ponovno čestitamo. Tokrat je bil žreban 6+ v vrednosti 460 329 evrov. Loto.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: 4, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
1: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
2: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
3: Lepo pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. Z vami sem Eva Borovnik. Iz oddaje danes izpostavljamo, zaradi visokih temperatur, suše in vetra lahko že najmanjša nepazljivost zaneti požar v naravnem okolju. Štrikna se medtem poteguje za evropsko priznanje, pomagate ji lahko tudi vi. In pa slovengraški konj bo danes naprej Zebra, ki najavlja filmski festival za najmlajše. Vabljeni k poslušanju.
4: Od četrtka na območju celotne Slovenije velja velika požarna ogroženost naravnega okolja. Zaradi visokih temperatur, suše in vetra pristojni opozarjajo, da lahko že najmanjša nepazljivost povzroči požar z resnimi posledicami. Kaj to pomeni za prebivalce in kako ravnati odgovorno, pojasnjuje generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin.
5: Se izogibamo kakršnega koli ognja, recimo na tam, kjer je razglašena velika požarna ogroženost. To je primer na Koroškem, na odprtem pomeni, da ne kurimo, ne hodimo s cigareti, ne izvajamo požiganja določenih površin ali pa ostanka kmetijskih pridelkov, ne izvajamo piknikov, ne izvajamo ostalih aktivnosti, ki imajo uporabo odprtega ognja, saj že ta majhen dotik glede na veliko količino suhe snovi z odprtim ognjem dejansko lahko povzroči začetek požara. Pa vseeno bi malo še apelirali tudi na sicer ukrepe, ki niso predvideni v veliki požarni ogroženosti, ampak zelo veliki, da ne parkirajo vozil, tehnike in izvajajo recimo z težko gradbeno mehanizacijo del, ki lahko povzroči iskre na območju, kjer imamo recimo seno, kjer imamo suho travo oziroma druge take predele, kjer lahko že sam prehod toplote iz stroja na vegetacijo, ki je zelo suha, povzroči, da se leta užge in potem širi.
4: Behin še opozori, da če v naravi opazite dim ali požar, o tem nemudoma obvestite regijski center za obveščanje na številko 112. Hitro ukrepanje je namreč pogosto odločilno, da se požar ne razširi in povzroči še večje škode. Prispevek sem pripravila Katja Gole.
6: Štrekna se poteguje za pomembno evropsko priznanje. Več Uroš Rozman, direktor Regionalne razvojne agencije Koroška.
7: Na RRA Koroška smo izredno ponosni, da potem, ko smo v lanskem letu štrekno vrstili med naj EU projekte v Sloveniji, da lahko to zgodbo nadgrajujemo. Namreč gre za enega iz najpomembnejših turističnih produktov na Koroškem, kjer pa poleg slovenske prepoznavnosti želimo tudi mednarodno prepoznavnost. Zato smo štrekno kot produkt prijavili tudi na ECTN Awards, kjer gre za eno od najuglednejših evropskih nagrad na področju kulturnega in trajnostnega turizma. In to, da je bila štrekna nominirana med top 19 projektov, da bo dobila enega izmed nagrad za prvo, drugo ali tretje mesto, pomeni samo to, da bomo lahko štrekno predstavili tudi na konferenci v Grčiji, da bomo lahko na tak način jo dali na mednarodni portal in s tem tudi z tem, ko bomo, upam, da uvrščeni na prvo mesto, postavljeni tudi med najboljše kolesarske poti v Evropi, s čimer verjamem, da bomo še povečali prepoznavnost in tako tudi število kolesarjev na tej poti, s tem pa ne samo prepoznavnost kolesarske poti, ampak tudi celotne koroške destinacije. Saj si želimo, da tisti, ki pride na štrekno, razpoznajo tudi druge kotičke, druge kolesarske poti in seveda znamenitosti naše regije.
6: Preverimo še, kako je v tem času z obiskom štrekne.
7: Ja, zdaj prihajamo med najbolj obiskane dneve v letu, torej 15. avgust je tisti, ki velja kot najbolj obiskan dan. Poprečno je na štrekni med 1000 in 2000 kolesarjev, letna številka pa se v bistvu giblje med 90 in 100 tisoč kolesarjev, kar pomeni, da je tudi ena izmed najbolj obiskanih kolesarskih poti v Sloveniji.
6: Na sam vrh evropskega izbora po mnenju občinstva lahko štrikni pomagate tudi vi. Povezavo za glasovanje najdete na naši spletni strani in na radijskem Facebooku.
8: Obiskovalce letošnjega festivala Zebra čakajo brezplačne projekcije animiranih filmov, delavnice in številni spremljevalni dogodki na več prizoriščih po mestu. Producentka festivala Maša Flogi.
9: Mesta so enaka kot lansko leto, torej Detail, Mocis ima v centru za družine tri mesta in pa še v Andeškem hramu, potem pa še večerna, pa zapremo mesto in se vidimo tukaj direktno pri Zebri. Animirani filmi letos so prispeli z zelo različnimi žanrskimi pestrimi temami. Imela smo z selektorjem kar izziv izbrati tiste, da bi bile primerne res za najmlajše. Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, tako da mislim, da ni presenečenje, da so pač teme težke, dajo nam nekaj za razmisliti. Družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij in tako naprej. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo. Ne moremo na vse zadnje na filmskem festivalu pričakovati, da bomo pa zdaj uro pa pol uživali samo v komedijah.
8: Posebnost letošnje izvedbe je domisen zemljevid, ki bo obiskovalce vodil med skritimi kotički festivalskega dogajanja.
10: V bistvu obiskovalce vedno obdarimo z eno tako lepo mapco z našega središča mestnega jedra, kjer imajo označene skrite točke. In ko oni poiščejo ta skriti kotiček, dobijo v zameno paket animiranih filmov, primeren za njihovo starost. Jaz sem avtor te ilustracije in likovne podobe in v bistvu letos sem hotel nakazati, da je v bistvu zadnja edicija pred drugo leto naredimo en lep jubilej. Torej deveta edicija Zebre, ki se kaže tudi na vseh mestnih plakatih.
8: Pomemben del festivalske podobe pa je tudi unikatna skulptura.
10: Avtor naše skulpture je Tilen Breznik. To je skrivnosten dečko ekipe, ki pripravi vsako leto en tak res lepo skulpturo, ki, s katero v bistvu nagovarja mimoidoče. In letos je to v bistvu en tak totem, ki odseva celo mestno jedro in zagotovo pritegne vsakega mimoidočega.
8: Kovač Min bo predpremierno predstavil tudi svoj novi kratki animirani film.
10: V bistvu letos me pa kot organizator doletela tudi ena čast. V zadnjem letu smo pripravljali z ekipo na pobudo Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, ki ga sofinancira Evropski sklad in Interreg projekt. Eno kratko animirano, kratek animiran film pod naslovom Play Nice in Nature oziroma Z glavo v naravo.
8: Vrhunec večernega programa bo dogodek Zebra med zvezdami, kjer bodo prikazani izbrani kratki animirani filmi za odrasle.
3: To je bila osrednja informativna oddaja Koroškega radija. Novice je zbrala in uredila Karin Potočnik. Vam pa hvala za pozornost.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Arabii. Pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v prvi avgustovski oddaji Medena pisma na Koroškem radiju. Ste kaj zaljubljeni? Raziskovalci ugotavljajo, da stanje zaljubljenosti pomeni tudi pozitivno spremembo v možganih. Skenirali so možgane ljudi, ki so zaljubljeni, kot tudi tistih, ki še niso bili. Pri zaljubljenih so zaznali možgansko delovanje v več delih, vključno s centrom za nagrajevanje in motivacijo. Dlje kot so ljudje zaljubljeni, večja je aktivnost v možganih. Skrajni čas je torej, da se zaljubite in spodbudite to pozitivno možgansko dejavnost, ki prinaša prijetna čustva in blagodejno preoblikuje delovanje možganov. La, la.

Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik sva z vami v medenih pismih. Želiva vam prijetno poslušanje. Bela jadra, polna vetra, vlečejo me dalec stran. Ti si vedno v mojih mislih, ti z menoj si, noč in dan, prepevajo v poletni uspešnici Oljke, Rožmarin in Sov, Marko Vozelj in Mojstri. Ravno prav nežna in romantična za našo oddajo.

Utrujeni, ali razigrani. Risni, ali igrivi. Osamljeni, ali zaljubljeni. Prav za vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

Tudi ta teden smo prejeli dve razglednici s pozdravi z dopusta. Prva je do nas priromala iz Makarske. Takole piše na njej. Pozdrave vam pošiljamo iz vročega dopustovanja in vas prav lepo pozdravljamo Monika, Blanka, Samo in Vinko. Hvala lepa za pozdrave in že vrtimo vašo izbrano melodijo.

Dopustniško razglednico sta nam iz Rovinja poslala tudi Iztok in Milena. Zahvaljujemo se jima za lepe pozdrave in vrtimo pesem, ki sta jo izbrala. Pesem je iz pop delavnice leta 1986, skupina Gugu in Ljubil bi se.

vsakodnevne skrbi, ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pred nami je ena izmed pesmi, ki smo jih v teh letih prejeli na naš naslov z enim od vaših pisem. Če bi lahko začel življenje od začetka, bi te želel srečati mnogo prej. Ko so bila moja jadra še polna vetra in je moja barka plula še brez luken v trupu. Če bi lahko ponovno začel, bi te želel imeti le zase. Ljubosumno bi te skrival pred pogledi in objemi drugih in te skrbno čuval pred vsemi viharji, ki so te zajeli. Če bi lahko, če bi resnično lahko, bi bilo povsem drugače, manj zavozlano in zapleteno. A ker ni mogoče, ker dopuščajo tole lepe sanje, bom sanjal s tabo, dokler veter v mojih jadrih povsem ohromi.

Le par besed mi reci, besed pozabljenih. Že dolgo le molčiva, spominom vsem navkljub. S teboj lepo mi je, domače, zato na zdravje piva še. Če 1000 let na svetu preživela, premalo bi bilo, in 1000 pesmi o sreči še zložila, mar je za vse ljudi dovolj bilo. In tako naprej prepeva v naslednji pesmi Aleksander Mežek. Naslov pesmi je Prijatelju, jaz pa jo namenjam vsem prijateljem naše oddaje, ki nam radi prisluhnete ob sobotnih večerjih.

Romantika na kvadrat. U svaku subotu ob 19:00 na Koruškem radiju. Tudi če ste sami, naj vas ogrejejo medena pisma in najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Danes vas še zadnjič vabim, da nam pišete, saj so pred nami le še 4 oddaje Medena pisma. Če želite torej komu kaj lepega sporočiti, nam pišite na naslov Koroški radio Meškova 21 Slovengradec. Pišite o ljubezni, prijateljstvu, hvaležnosti. Napišite sporočilo namenjeno konkretni osebi ali pa nam sporočite le svojo glasbeno željo, s katero vam bomo pobožali dušo.

Za konec oddaje pa še ena modra misel. Kdor izgubi bogastvo, izgubi veliko. Kdor izgubi prijatelja, izgubi še več. Kdor pa izgubi pogum, izgubi vse. Ne izgubite poguma, počnite pomembne in drzne stvari. Lahko da bo drzno le to, da boste končno napisali in oddali pismo za našo oddajo, ki bo na sporedu ponovno prihodnjo soboto ob 19. Za nocoj pa se od vas poslavljava Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik, ki vam želiva vse dobro. Pa lepo in radi se imejte.

0: Medena pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medena pisma.
1: Poslušali ste oddajo Medena pisma, zdaj pa bo glasbo za vas do polnoči izbirala Barbara Polutnik-Brusnik. Takrat, torej sredi noči, pa sledi ponovitev oddaje, ki se je ravno kar iztekla. V imenu sodelavcev Koroškega radija vam želim lep večer.

0: Odpadkom dajemo novo življenje. Dino Spikasi.
1: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem.

Vsi berejo Poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje.

0: Prvá ponovita oddaje. Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v prvi avgustovski oddaji Medina pisma na Koroškem radiju. Ste kaj zaljubljeni? Raziskovalci ugotavljajo, da stanje zaljubljenosti pomeni tudi pozitivno spremembo v možganih. Skenirali so možgane ljudi, ki so zaljubljeni, kot tudi tistih, ki še niso bili. Pri zaljubljenih so zaznali možgansko delovanje v več delih, vključno s centrom za nagrajevanje in motivacijo. Dlje kot so ljudje zaljubljeni, večja je aktivnost v možganih. Skrajni čas je torej, da se zaljubite in spodbudite to pozitivno možgansko dejavnost, ki prinaša prijetna čustva in blagodejno preoblikuje delovanje možganov. La, la.

Aleš Jevšnik in Boštjan Polutnik sva z vami v medenih pismih. Želiva vam prijetno poslušanje. Bela jadra, polna vetra, vlečejo me daleč stran. Ti si vedno v mojih mislih, ti z menoj si, noč in dan, prepevajo v poletni uspešnici Oljke, Rožmarin in Sol, Marko Vozelj in Mojstri. Ravno prav nežna in romantična za našo oddajo.

otrujeni, ali razigrani, risni, ali i krivi, osamljeni, ali zaljubljeni. Pravzav vsakega se najde nekaj u odaji Medena pisma. Vsako soboto zvečer ob 19. s Boštjanom Polutnikom na Koroškem radiju.

mind. Tudi ta teden smo prejeli dve razglednici s pozdravi z dopusta. Prva je do nas priromala iz Makarske. Takole piše na njej. Pozdrave vam pošiljamo iz vročega dopustovanja in vas prav lepo pozdravljamo Monika, Blanka, Samo in Vinko. Hvala lepa za pozdrave in že vrtimo vašo izbrano melodijo.

Vsakodnevne skrbi ob romantični glasbi in pozitivnih mislih. Prisluhnite oddaji Medena pisma z Boštjanom Polutnikom vsako soboto ob 19. na Koroškem radiju. Najboljše ljubezenske uspešnice vseh časov.

Pred nami je ena izmed pesmi, ki smo jih v teh letih prejeli na naš naslov z enim od vaših pisem. Če bi lahko začel življenje od začetka, bi te želel srečati mnogo prej. Ko so bila moja jadra še polna vetra in je moja barka plula še brez luken v trupu. Če bi lahko ponovno začel, bi te želel imeti le zase. Ljubosumno bi te skrival pred pogledi in objemi drugih in te skrbno čuval pred vsemi viharji, ki so te zajeli. Če bi lahko, če bi resnično lahko, bi bilo povsem drugače, manj zavozlano in zapleteno. A ker ni mogoče, ker dopuščajo tole lepe sanje, bom sanjal s tabo, dokler veter v mojih jadrih povsem ohromi.

Le par besed mi reci, besed pozabljenih. Že dolgo le molčiva, spominom vsem navkljub. S teboj lepo mi je, domače, zato na zdravje piva še. Če 1000 let na svetu preživela, premalo bi bilo, in 1000 pesmi o sreči še zložila, mar je za vse ljudi dovolj bilo. In tako naprej prepeva v naslednji pesmi Aleksander Mežek. Naslov pesmi je Prijatelju, jaz pa jo namenjam vsem prijateljem naše oddaje, ki nam radi prisluhnete ob sobotnih večerjih.

Danes vas še zadnjič vabim, da nam pišete, saj so pred nami le še 4 oddaje Medena pisma. Če želite torej komu kaj lepega sporočiti, nam pišite na naslov Koroški radio Meškova 21 Slovengradec. Pišite o ljubezni, prijateljstvu, hvaležnosti. Napišite sporočilo namenjeno konkretni osebi ali pa nam sporočite le svojo glasbeno željo, s katero vam bomo pobožali dušo.

Za konec oddaje pa še ena modra misel. Kdor izgubi bogastvo, izgubi veliko. Kdor izgubi prijatelja, izgubi še več. Kdor pa izgubi pogum, izgubi vse. Ne izgubite poguma, počnite pomembne in drzne stvari. Lahko da bo drzno le to, da boste končno napisali in oddali pismo za našo oddajo, ki bo na sporedu ponovno prihodnjo soboto ob 19. Za nocoj pa se od vas poslavljava Aleš Jošnik in Boštjan Polutnik, ki vam želiva vse dobro. Pa lepo in radi se imejte.

Medina pisma. Najbolj romantična glasba vseh časov. Vsako soboto zvečer na Koroškem radiju. V oddaji Medina pisma.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

Γιατί για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαμε ράδιο.